0: song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Khush khabri! سندھ کے سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے اپنا کاروبار بڑھانے کا ایک بڑا موقع یونیٹو پیدار اور سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کی ایس ای ڈی ایف گرانٹ اسکیم کے تحت ایلیجیبل ایس ایم ایز کو 3.5 کروڑ روپے تک کی گرانٹ سپورٹ دی جا رہی ہے. اگر آپ فشریز اور ایکوا کلچر، انوویشن اور ٹیکنالوجی، ویسٹ ریسائکلنگ اور ڈسپوزل، ویمن لیڈ بزنسز یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ موقع آپ کے لیے ہے. یہ اسکیم لاڑکانہ، تھٹا، بدین، تھرپاکر اور سجاول میں کام کرنے والے یا ان ڈسٹرکٹس میں اپنا کاروبار شروع کرنے والے خواہش مند ایس ایم ایز کے لیے ہے. اپلیکیشنز جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 سپٹمبر 2026 ہے. دیر نہ کریں، اپنا انوویٹو اور وائبل بزنس آئیڈیا آج ہی تیار کریں اور ایس ای ڈی ایف گرانٹ پورٹل پر اپنا بزنس پلان سبمٹ کریں.
4: سٹی ایف ایم 89
1: آن دی ڈائل.
5: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide.
6: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
7: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
1: You're listening to
8: Full Disclosure with Saba Baro Malik.
9: Welcome back to Full Disclosure. Let's get right into it. Here's Ty Dolla Sign, Quavo, and Juicy J with Don't Kill the Party.

0: John Fogerty used to be frontman for Creedence Clearwater Akbar. Great to have you on the show, listening all the way in California, my friend. Quick ad break, and we'll be back on Retro 89.
1: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 7:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: منزل ابھی باقی ہے, حوصلہ جوان, عزم مضبوط اور سفر رواں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت, ترقی پسند سوچ, عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی, ایس آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی, این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز, گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں, جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی, جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ, پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن, شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری, بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج, شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن, بحالی, ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں, پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں, بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے, جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی, جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت, تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج, کھاد, زرعی ادویات, جدید مشینری پر سبسڈی, رعایتی قرضے, فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے. خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی, نوری آباد, بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. ریڈ بس, پاکستان کی پہلی ای وی بس, پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں, جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے, جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ, گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. یہ صرف منصوبوں, اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں, خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر, ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.

0: سٹی ایف ایم 89.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
4: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers.
5: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
6: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development. UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
0: City FM 89.
5: You're listening to
7: Non-Stop Hits.